kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: pripremite se za vikend najbolje kupovine.
1: Još samo danas vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradu.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Šemohar.
2: Ova nedjelja, 13. septembarski dan, umjereno oblačna, u Hercegovini sunčana. Jutarnje temperature od 9 pa do 20, a one dnevne od 18 do 24 u Hercegovini i 29 stepeni. U Mostaru i Prijedoru sa indeksima 37 i 39 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 76 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 11 u Sarajevu, 12 u Tuzli, na 13. Podioku, Bijeljina, Prijedor, Doboj i Zenica, 18 izmjereno u Trebinju, 19 u Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 21. Sutra ponedjeljak, 14. septembar, oblačan uz slabu kišu ili lokalne pljuskove, a u Hercegovini jutro sunčano, a onda postepeni porast oblačnosti tokom dana. Jutarnje temperature od 8 do 20, a dnevne od 16 pa do 27 stepeni. I utorak oblačan uz mogućnost povremene slabe kiše, sa jutarnjim temperaturama od 9 pa do 20, a onim dnevnim od 17 pa do 29 stepeni. Srijeda konačno donosi malo sunca, jedino dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove moguća magla. Jutarnje temperature od 9 pa do 20, a one dnevne od 20 do 26 u Hercegovini i 30 stepeni. Veliki požar koji je izbio sinoć na ostrvu Brač i dalje je aktivan, ali je Milna, gdje je tokom noći bilo kritično, odbranjena. Evakuisano je više od 200 ljudi, a jedna osoba je medicinski zbrinuta.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
1: Još samo danas vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u

0: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
1: Još samo danas vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradu.

0: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
1: Još samo danas vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.